0: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ang blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Emil Oy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
2: Kanunay na itong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o kamay TC?
3: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
2: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran, ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
3: Kana kung inflammation, Sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation, kini kay magdugay jud ni.
2: Yes.
3: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag MyTC, Sir GP, kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon, Sir GP, aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaa ra sa gawas sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglitan anaa kini sa sulod sa imong lawas, ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
2: Yes.
3: Ug mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
2: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain, or even chest pain. O gini magdugay o binulan o tinuig depende sa kaso ni ini.
1: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang gas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag o sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og MyTC, Sir GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makorek yun na niya.
2: I agree.
3: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ngang imong immune system ang sundalo sa imong lawas mismo ang gatake sa parte sa lawas.
2: Yes.
3: Nimo nga wala tuyo a.
2: Uh-huh.
3: Sige kong gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo. Kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa MyTC o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa MyTC o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
2: Yes.
3: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o MyTC, Sir GP, kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
2: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
3: Kung diabetes ang isigutan, Sir GP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo nini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang MyTC.
2: Ilabi na kung sige kag exercise,
3: yes,
2: kaon prutas o
3: utan,
2: intermittent fasting o likayi ang pagkaon sa tamis o karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
3: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
2: Yes.
3: Mag DTX 500 o MyTC na. Ayaw naghulat nga magka-cancer ka pa.
2: Of course. Wa na dito igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako nasab si Dr. Ramil Oy saying maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Dua ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga D3
1: Bio.

Alright, so sa giingon sa balita, babayi nga gusto nga mubalik ang iyahang pagkabirhen, ipatahi niya ang iyahang private part.

0: natira lang sa K5 DTX 500 Morning Newscast. Ugma na po! Ugma na sa tabag-uban mga K5 ha? Same time, same station. Sa pangalan na lang sa mong station manager, si Brian Morden, Chief Operating Officer, si Raljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Polineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang-Uy. Kao ba na to sa technical side, K5 Monje, The Epitome Carranza. Punyong kubos ng igalas kanginan sa K5 Ninyo Jong, The New Kid in Town, Bersalas, para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negro, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
4: Usa sa mga rason nga anong nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
5: Ang flavonoids, Sir JP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa desugared sugar cane extract nga usa sa mga ingredients sa DTX 500.
4: Mm-hmm.
5: Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways ug antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
4: Wow.
5: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa Mighty C nga usap pud ka water soluble.
4: Mm.
5: Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat?
4: Mm.
5: Di ba magka-sunburn ka?
4: Uh-huh.
5: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimodamage sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw, hinungdan sa cancer sa panit.
5: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir JP, maang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
4: Correct.
5: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot.
4: Mm.
5: Maunang, akong sige kagbulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag-inom o DTX 500 o Mighty C aron malikayan ang cancer.
1: DTX 500!
6: O, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Mm. Balikan nato ang tubo, Sir JP.
4: Yes, Doc.
5: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
4: Bitaw sa
5: pangutana nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit. Preparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini.
4: Mm-hmm.
5: Kini nga panit, Sir JP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
4: Munay rason di ay nganong gi-harvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
5: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
4: Sa atong lawas.
5: Imagine, Sir JP, ha? Ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir JP, mo palit
4: yun ko. Abisag ako mo palit
5: po. Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatanon pa dyan ni atong lawas.
4: Hmm.
5: Kana pa lang, kampiyon ka. Morarakag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 raguna.
4: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kang inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
5: Mm. Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
4: Oh.
5: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
4: Akadaghan. Dili ka magka-diabetes. diabetes. Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
5: Dili madaot imong atay, Sir JP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya.